Raste v skupinách, hynú gladky v solopínach, nie však svetov na klimatu, do bližších poezíma, chytro pokvarlíva roba, kýob, robo je pod goba, také so. Banáne! Magne sú zelené, im zelo so nebo gliene, ko po časi rumenio, se krepko debilio, čo sú zrile so oriave, ko so meké so